0: Kituufu aye Mukama wali mutuukirivu, gwensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde era bino biweko mwoyo bifuuke bitukuvu. Tukunoobira omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa y'olokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagabana mu bibiina omusaayi ebya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama, kereziya wa bunyeenkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Papa waffe Leo n'omwepiskopi waffe Laurensiyo n'abo bonna abaakwawulirwa. Jjukira ne baganda baffe abasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje eyo gye bakayakanya mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bwe wagiyiira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tubeegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo, okukutana n'okugulumiza wamu ne Maliya omubeerevu omutuukirivu nyina Katonda, ne Zefa omutuukirivu bba, n'abatume abatuukirivu Maliseerino ne Peetero be tujjukira abajulizi olwaleero, era n'abatuukirivu bonna abaali batunyudde obw'edda bonna nga tuyita mu Mwana wo Yesu Kristu. Katonda Patri omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo n'omwete okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe tukuutiirira ebyokutulokola n'okutulagira eka namwe n'atulagira, tuguma ne tugamba nti, Kitaffe ali mu ggulu.
1: Amen.